0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 26. septembra raidījumā turpināsim iepazīstināt ar pāvesta vizīti Francijā. Šoreiz par viņa tikšanos ar jauniešiem, katehumeniem un jaunkristītajiem, par svētās mises svinībām Parīzes Konkordijas laukumā, kā arī par sociālā centra Maison Bakhita apmeklējumu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Turpinās pāvesta vizīte Francijas galvaspilsētā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, Parīzes arhidiecēzes izveidoto atbalsta un sociālās integrācijas centru, kas nosaukts svētās Josefīnas Bakhitas vārdā. Viņa ir cilvēku tirdzniecības upuru un Sudānas aizbildne. Projekts Maison Bakhita uzsākts 2018. gadā, atbildot uz pāvesta Franciska 2017. gada 21. februāra aicinājumu uzņemt, aizsargāt, atbalstīt un integrēt migrantus un bēgļus. Maison Bakhita, kas tulkojumā nozīmē Bakhitas māja, atvērta 2021. gadā. Tās mērķis ir praktiska atbalsta sniegšana, nodrošinot saikni starp iebraucējiem un vietējiem iedzīvotājiem. Maison Bakhita piedāvā plašu nodarbību klāstu, kas palīdz migrantiem iekļauties Francijas sabiedrībā un darba tirgū, piemēram, valodu apguvi, profesionālās apmācības, datorzinību un digitālo rīku apgojas darbnīcas. Sociālā atbalsta centra mērķis ir kalpot par brālības laboratoriju, kur migranti nav tikai statistikas skaitļi, bet gan personības ar savu stāstu. To veicina tādas iniciatīvas kā Smaidu kafejnīca, kopīgi vakari sabiedrības saliedēšanai, mākslas terapija, sporta nodarbības un tā tālāk. Lai gan Maison Bakhita ir atvērta visu reliģiju un pārliecību cilvēkiem, tā ir dziļi iesakņojusies kristīgajās vērtībās. Mājā pastāvīgi dzīvo divas svētā Giovanni Battista Scalabrini dibinātās kongregācijas māsas, piedāvājot garīgu atbalstu un uzklausīšanu. Centrs iego plašu starptautisku uzmanību saistībā ar pāvesta Leona 14. vizīti Francijā. 26. septembra rītā svētais tēvs apmeklēja Maison Bakhita, kur tikās ar migrantu kopienu un brīvprātīgajiem, tādējādi izceļot šo centru kā izcilu integrācijas, cilvēcības un viesmīlības piemēru Eiropā. Svētais tēvs pauda prieku, ka vizītes Parīzē otro dienu sāk ar centra apmeklējumu. Tas visai pilsētai parāda, ka ir iespējams satikties un dzīvot kopā mierā.
2: Es pateicos Parīzes arhidiecēzei, skalabriniešu māsām, darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas atdzīvina šo vietu un kalpo tiem, kas tur tiek uzņemti un uzklausīti. Īpašu paldies saku tiem, kas sniedza savu liecību. Integrācijas un sociālā atbalsta centra nosaukums, kas saistās ar svēto Josefīni Bakhitu, mudina atzīt sieviešu fundamentālo lomu mīlestības civilizācijas veidošanā, kas ir alternatīva kultūrai, kas šķeļ kopienas un padara pilsētas par vientulības skartām vietām. Baznīcas un cilvēces vēsturi neraksta tie, kas šķietami uzvar, uzspiežot sevi citiem un ieņemot telpu, bet gan tie, kas veido telpu, kas iesaistās miera procesos un aizstāv dzīvību. Tās nav tikai jūtas, bet gan stingri lēmumi. Svētā Josefīna Bakhita mudina mūs saskatīt neredzamo, atbrīvot tos, kurus šodien paverdzinājusi ekonomika un kultūra, respektēt katra cilvēka bezgalīgo cieņu, pie kura durvīm klauvē pats Jēzus. Uzrunājot Francijas sinodālās asamblējas locekļus, katehumēnus un jaunkristītos, pāvests Leons 14. Pauda gandarījumu par to, ka šajā zemē aizvien vairāk pieaugušo pievēršas ticībai un saņem kristības sakramentu, un mudināja baznīcu pavadīt viņus arī pēc šī sakramenta saņemšanas.
1: Sava apostoliskā ceļojuma uz Franciju 2. Dienā, 26. Septembrī, pāvests uzstājās Parīzes katoļu institūtā, kur uzrunāja provinciālās sinodālās asamblējas dalībniekus, katehumenus un jaunkristītos. Viņš pievērsās Dieva darbības zīmēm sabiedrībā, ko iezīmē dziļa sekularizācija. Mani pārsteidz to cilvēku skaits, kuri pievēršas ticībai, un daudzi pieaugušie, kuri lūdz kristīgās iniciācijas sakramentus, viņš sacīja.
2: Romas bīskaps atzina, ka pieaugošais cilvēku skaits, kuri no jauna atklāja evaņģēliju un pieņem ticību, mūsdienu Francijā var šķist paradoksāls, taču tas būtu jāatzīst par Dieva žēlastības darbības taustāmu zīmi, kas pārsniec statistisko un socioloģisko analīzi. Viņš mudināja baznīcu sargāt šo mazo liesmiņu, ko svētais gars ir iededzinājis nakts tumsā un niecīgo sēklu, kas tiecas augt pat starp ērkšķiem. Tas prasa konkrētas pastorālās iniciatīvas un gatavību jautāt, kurp svētais gars ved baznīcu, kā arī pavadīt katehumēnus jaunkristītos un tos, kuri sāk no jauna.
1: Atsaucoties uz Francijas bīskapu iepriekš lietoto izteikumu, Leons 14. Mudināja ticīgos dzīvināt baznīcu iniciācijas stāvoklī. Šādai baznīcai, viņš skaidroja, tiem, kas pievēršas ticībai, laikam ejot ir jāpiedāvā solīda un stingra vadība. Šajā sakarā viņš norādīja uz Francijas ilgstošo pastorālo pieredzi kristīgajā iniciācijā. Kristīgā iniciācija, uzsvēra svētais tēvs, nebeidzas ar sakramentu saņemšanu. Tie, kuri no jauna tuvojas ticībai, būtu jāuzņem ar cieņu izturoties pret viņu pagātni un garīgo pieredzi. Savukārt kristiešu kopienai ir pienākums turpināt viņus pavadīt arī pēc kristības.
2: Pāvests īpaši norādīja uz pēc kristības tukšuma briesmām, kas tika izceltas vienā no liecībām. Viņš aicināja baznīcu jaunos kristītos tās locekļus pilnībā integrēt draudžu kopienās un lūkšanu sapulcēs, kā arī nodrošināt viņiem integrālu formāciju svētajos rakstos teoloģijā un kristīgajā morālajā dzīvē.
1: Pāvests uzsvēra arī liturģijas svarīgo lomu kristīgās iniciācijas procesā. Liturģiju, viņš sacīja, nevajadzētu uzskatīt par kaut ko tādu, kas seko katehēzei, vienkārši pielietojot jau iemācīto. Tā padara klātesošu Kristus lieldienu noslēpumu, un pati par sevi var atklāt evaņģēlija vēsts nozīmi un Dieva dzīvi. Tās ritmi, valoda un rituāli ir daļa no atgriešanās un sagatavošanās sakramentiem ceļa.
2: Leons 14. Atgādināja, ka būtu atbilstoši jāsagatavo arī krustvecāki, savukārt pastorālajiem darbiniekiem ir vajadzīga ne tikai teoloģiskā formācija, bet arī cilvēciskās īpašības. Tas ir svarīgi, lai viņi spētu pavadīt cilvēkus, kuri piedzīvo vientulību, ciešanas un citas grūtības. Šādam pavadījumam ir nepieciešams tas, ko pāvests dēvēja par tuvības, līdzjūtības un maiguma stilu, kā arī katram cilvēkam vajadzīgā laika ņemšana vērā. Tas nozīmē pieņemt iešanas kopā stilu, viņš sacīja, vēlreiz atgādinot, ka priesteriem un laijiem, krustvecākiem un katehumēniem, pastorālajiem darbiniekiem un jaunkristītajiem, katram no viņiem ir kaut kas, ko var dot citiem.
0: Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Šie psalma vārdi vijās cauri homīlijai, kuru pavests teica svētajā misē Parīzes Konkordijas laukumā.
3: Svētais tēvs paskaidroja, ka runa nav tik daudz par materiālajām slāpēm, cik par slāpēm pēc jēgas, patiesības un piepildījuma, kas mīt katra cilvēka sirdī. Ir jāatzīst, ka šīs zemes dzīvē nekas mūs nespēja apmierināt pilnībā. Kad uzskatām, ka beidzot esam paveikuši iecerēto, bieži vien parādās iekšējais tukšums. Lai to aizpildītu, gadās, ka meklējam jaunas izpriecas, tiecamies pēc jaunām lietām, cenšamies izklaidēties, lai tikai izvairītos no nemiera, kas paslēpies mūsos.
2: Kādas ir mūsu dziļākās slāpes, ko patiešām meklējam savā dzīvē? Pāvests atzīmēja, ka mēs visi ilgojamies pēc laimes, mīlestības pašīstenošanās. Taču pie kādā avota cenšamies remdēt savas slāpes? Vai pietiek ar materiālajiem labumiem, tūlītējām baudām, daudziem nelieliem elkiem, kas sola kalnus un jūras, bet mūsu sirdi atstāja tukšā? Kristībā esam saņēmuši dzīvo ūdeni, par kuru vēsti evaņģēlijs, bet vai patiešām esam personīgi satikuši Kristu? Svētais tāvs apliecināja, ka cilvēks ir būtne, kas pilna ar vēlmēm un ka šo iekšējo tukšumu spēj piepildīt tikai Dievs.
3: Jā, brāļi un māsas, Jēzus Kristus, labais gans, mūs vada gluži kā gans vada savas avis pie laimes un miera avota, teica Leon 14. Viņš zina mūsu katra vārdu. Viņam nepaliek nepamanīti mūsu noslēpumi, nodomi un vājības. Viņš pazīst mūsu sirds dziļumus. Kristus par mums ir atdevis savu dzīvību un turpina to atdot caur sakramentiem. Uz saviem pleciem viņš nes nogurušās un ievainotās savis un ar maigumu atgriež tās, kuras ir nomaldījušās. Jēzus atklāja Dieva beznosacījumu mīlestību uz mums. Viņa acīs neviens no mums nav numurs uz identitātes kartes, nedz arī identifikācijas kods, bet gan cilvēks unikāls un neaizvietojams.
2: Piektdienas 25. septembra vakarā Francijas nacionālajā stadionā, aptuveni 10 km attālumā no Parīzes centra, pāvests piedalījās lūkšanu vigīlijā un uzrunāja tur sapulcējušos jauniešus. Dievs ir vēstures kungs, un lai kas arī notiktu, viņš to vada uz pestīšanu. Kristu katram ļaunumam pienāk gals, teica Leon 14. Stadionā bija aptuveni 80 tūkstoši jauniešu no visas Francijas.
1: Romas bīskaps vispirms aicināja franču jauniešus atcerēties, ka viņi ir Dieva cilvēki. Šis apustuļa Pāvila izvēlētais izteiciens norāda uz saitēm nevis piederību. Tas, kurš dzīvo ar Dievu, ir brīvs. Viņš ir brīvs no visa, kas aptumšo dzīvi, padarot to tukšu un bezjēdzīgu, teica pāvests, aicinot jauniešus glabāt savās sirdīs bezgalīgās ilgas pēc brīvības. Kāds tad ir patiesās brīvības avots, viņš jautāja. Uz to mums skaidri norāda Jēzus, sakot, ka patiesība darīs mūs brīvus un ka patiesība ir viņš pats. Lūk, tātad īstās brīvības avots ir dzīvās attiecības ar Jēzu, teica pāvests.
2: Dievs mūs aicina uz nemitīgu atjaunotņu un atgriešanos, un tas piešķir mūsu dzīvei pilnīgu jēgu, jo padara mūs par daļu no stāsta, kurā apjukums pārtop patiesības meklējumos un vienaldzība apņēmīgā cīņā par taisnīgumu. Leon 14. Norādīja, ka svētais Pāvils to izsaka ar trim darbības vārdiem, kas ir aicinājums uz brīvību, proti izvairies, tiecies un cīnies.
1: Vispirms apustulis mudina Timoteju izvairīties no šīm lietām, tas ir no lepnības, tukšības, vardarbības un alkatības. Visas šīs jūtas mūs pārņem un paverdzina. un egoisms, kas tām ir raksturīgs, slēpj biedējošu vientulību. Lai izbaudītu Dieva tūmu un cilvēku brālību, paskaidroja pāvests, ir jānoraida mantkārība, kas iznīcina attiecības. Šāds dzīves stils mūs iztukšo, tas liek mums iegūt visu, bet nebūt nekam, saņemt kaudzi ar patīk, taču palikt vientulībā. Tad, kad pieņemam lēmumu atteikties no šāda stila, mēs sākam tiekties pēc taisnības, dievbības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Jā, tas, kurš dzīvo ar Dievu, tiecas uz labo, piebilda pāvests. Viņš teica:
4: Chers amis, la dynamique qui caractérise l'existence chrétienne porte un nom précis.
2: Dārgie draugi, dinamikai, kas raksturo kristīgo dzīvi, ir konkrēts nosaukums. To sauc par svētuma ceļu. Tas ir ceļš, ko Kungs atver katra no mums priekšā, pavadot mūs šajā ceļā, un cik daudz šīs mīļotās Francijas zemes dēlu un meitu ir ļāvušies tikt vadīti pa šo ceļu.
1: Ejot svētuma ceļu, mēs maz pamazām saprotam, ka nepietiek tikai izvairīties no ļaunā, bet ir jāizvēlas labo, uzrunas turpinājumā atgādināja Leons 14. Tas nav kaut kas abstrakts, tā ir mūsu brīvā izvēle. Lai izdarītu labu izvēli, pāvests aicināja atcerēties sekojošu kritēriju. Labais nes dzīvību, tas nekad to neatņem. Labais rūpējas, nevis ņem sev. Labais nav tikai skaists jēdziens, bet gan mīlestības spožā seja. Tas ir pats Dievs. Tikumi, ko svētais Pāvils mums norāda, kā viņa labestības atspulgu, ir šādi. Taisnīgums pret cilvēci, dievbība un ticība Dievam, mīlestība pret visiem, pacietība pret tiem, kas liek mums ciest, lēnprātība, kas ir raksturīga tiem, kuri ar tīru sirdi meklē mieru. Pāvests piebilda, ka tieši šeit ir meklējams pamats vienlīdzības un brālības principiem, kas iedvesmo Francijas sabiedrību.
2: Trešais darbības vārds ir cīnīties, jo izvairīšanās no ļaunuma un tiekšanās pēc labā ietver sevī cīņu. Šeit Romas bīskaps piekodināja būt uzmanīgiem, jo cīņa, uz kuru mēs esam aicināti, ir ticības cīņa. Tas ir centieni dzīvot saskaņā ar evangēliju kā Jēzus mācekļiem. Jēzus mūs visus dara par brāļiem un māsām. Mūsu cīņa nav cīņa vienam pret otru, tā nav cīņa ar vardarbības nicinājuma un apspiestības ieročiem. Mūsu vienīgais ierocis ir mīlestība, kas sevi dāvā, uzsvēra pāvests.
1: Leons 14. Jauniešiem arī atgādināja, ka mēs neesam vieni šajā svētuma ceļā. Mūs atbalsta mūsu brāļi un māsas, kas dzīvo mums līdzās, kā arī mūsu draugi, svētie. Mīļie, kad dzīves izvēles prasa drosmi, lūdziet viņu aizbildniecību un sekojiet viņu piemēram, mudināja pāvests, īpaši pieminot svēto Terezi no bērna Jēzus. Viņš aicināja jauniešus lūgt šo svēto, lai viņa māca savu ikdienas mīlestības mazo ceļu, kas ir katra ilgtspējīga miera stingrais pamats.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Tikšanās ar Francijas bīskapiem, divkalpojums Dievmātes sanktuārija laukumā, karmelītu māsu klostera apmeklējums, rožakroņa lūkšana un procesija. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Lurdā galvenie pasākumi. 27. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas 27. septembra rītā Lurdas Dievmātes sanktuārija konferenču zālē, kas nosaukta Svētās Bernadetes vārdā, Svētais Tēvs tikās ar Francijas bīskapiem.
1: Leon 14. Pauda prieku par iespēju tikties ar baznīcas ganiem debesu svētītajā vietā, vien pāris soļu no grotas, kur jaunava Marija parādījās svētajai Bernadetei un kur regulāri norisinās bīskapu konferences. Mūsdienu lielo izaicinājumu priekšā aicinu jūs, dārgie brāļi, apliecināt drosmi, uzdrīkstēšanos un misionāru radošumu, teica pāvests. Baznīcas vēsture Francijā ir ārkārtīgi bagāta, skaista un auglīga. Tā devusi būtisku ieguldījumu visas nācijas izveidē. Baznīca ir tiesības būt klātesošai publiskajās debatēs, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēka dzīvību. Svētais Tēvs aicināja bīskapus aizstāvēt kristīgās vērtības, brīvību un tiesības sludināt evangēliju. Tas, ko kungs ir devis Francijai, baznīcas pirmdzimtajai meitei, ir iemesls patiesai pateicībai, uzsvēra pāvests.
0: Citējot pāvesta Franciska vārdus, Leons 14. teica: Ticu, ka ir pienācis laiks, kad daudzi mūsu laika biedri gaida atskanam cerības pilno evaņģēlija vēstījumu un iegaismojamies augšām cēlušā Kristus gaismu. Miera vēstījums, kura avots ir Jēzū, šobrīd ir īpaši gaidīts, jo Francijā, tāpat kā citviet rietumos, vērojama satraucoša polarizācija, brālīguma, sirsnības un sociālās dzīves kvalitātes lejupslīde, kā arī vardarbības, nevienlīdzības un nabadzības sāsināšanās. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, vilšanās un dezorientācija nomaina viltus solījumus par pasauli, kurā Dievs ir atstumts privātajā sfērā, un viņa žālistības palīdzība tiek uzskatīta par lieku pilsētas celtniecībā. Tomēr Jēzus savus mācekļus ir skaidri brīdinājis: bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Turpinot uzrunu, pāvests pievērsās mūsdienu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Parādiet viņiem evaņģēlija ceļu, vienīgo drošo virzienu, lai cik prasīgs tas arī būtu. Francijas bīskapus aicināja Svētais Tēvs. Viņš uzsvēra arī katoļu izglītības nozīmi. Pēc pāvesta teiktā ir apsveicami, ka katoļu izglītības iestādes ir plaši atvērtas arī tiem, kuri nedala mūsu ticību. Šī dāsnā un katra cilvēka apziņas brīvību cienošā uzņemšana solās būt auglīga visiem, kā sabiedrībai, tā pašai baznīcai. Tomēr katoļu izglītība nekādā ziņā nedrīkst atteikties no sava pamata mērķa – personas integrālas attīstības visās tās dimensijās. Garīgajā, kultūras, intelektuālajā, morālajā un sociālajā. Tāpēc nevienam nebūtu jābrīnās par iespēju katrā katoļu iestādē satikt Jēzu Kristu un klausīties viņa vārdu. Vēl jo mazāk kādam skolēnam vajadzētu tikt atstumtam savā klasē vienkārši tāpēc, ka viņš tic Jēzum, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Pauda atzinību par bīskapu apņēmību risināt sāpīgo, nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas problēmu. Jūs esat pieņēmuši drosmīgus lēmumus, lai uzklausītu cietušos, tiektos pēc patiesības, taisnīguma, piedošanas, kaitējuma atlīdzināšanas, kā arī apņēmīgi rīkotos, veidojot profilakses un aizsardzības kultūru pret šiem noziegumiem. Es pateicos jums par paveikto un apzinos, ka atsevišķi brīži jūsu konferencē ir bijuši ļoti smagi. Ir svarīgi turpināt iesākto ceļu, saglabājot visaugstāko modrību. Vienlaikus atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams arī jūsu priesteriem. Zinu, ka tas ir jūsu tēvišķu rūpju lokā. Priestera identitātei, kas veidota pēc Kristus parauga, jābūt skaidrai un labi saprastai Dieva tautas vidū, atgādināja svētais tēvs.
1: Baznīca Francijā ir mazs ganāmpulks, kam jāapvieno spēki misijas darbam. Ideoloģiskas domstarpības padarītu tās liecību veltīgu. Baznīcas vēsturē vienmēr ir bijušas pieredzes, taču tieši to izpausmes brīžos mēs varam vēl vairāk novērtēt vienotības dāvanu. Dārgie brāļi, baznīca Francijā ir dārga pāvesta sirdī. Tā ir bagāta ar dzīvīgām, brālīgām un pasaulē atvērtām kopienām, bagāta ar dedzīgu jaunatni, kas iesaistās daudzās iniciatīvās. Bagāta ar mantojumu, kas to uztur, bet vienlaikus uzliek pienākumus. Esmu pārliecināts, ka Dieva tauta Francijā ar tādu pašu dedzību turpinās savu misiju – pasludināt un mīlēt Jēzu Kristu, lai pasaulē būtu dzīvība, sacīja Romas bīskaps. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa, sacīja Leon 14. Kurš savā apustuliskā ceļojuma pa Franciju 3. Dienā, svētdien 27. septembrī, celebrēja svēto misi Marianiskajā svētvietā Lurdā. Homīlijā viņš pievērsās šīs svētvietas nozīmei, runāja par atgriešanos un dzīvības svētumu.
0: Sveicot Lurdā ieradušos svētceļniekus no Francijas un visas pasaules, Leons 14. Atzina, ka šajā mūsu mātes mājvietā saskata baznīcas universālo vaigu. Tā ir svētīta zeme, kas devusi cilvēkiem daudzas žālistības. Novēlējis svētceļniekiem, lai svētceļojums atdzīvina ticības liesmu viņu mājās un draudzēs, un lai viņa nes tālāk Lurdā saņemto iepriecinājumu saviem kaimiņiem, dārgajiem tuviniekiem un visai franču tautai. Romas bīskaps savā homīlijā pievērsās šīs svētdienas liturģiskajiem tekstiem. Šie teksti skar Bernadetai uzticētā Jaunavas Marijas veistījuma pašu centrālo aspektu, viņš teica. Runa ir par aicinājumu atgriezties.
1: Evangēlija vēstīja, ka Jēzus visā patiesībā un ar lielām skumjām vēršas pie tiem, kuru sirdis ir nocietinātas. Jūs pat neatgriezāties, viņš saka. Kāpēc Jēzus ir tik ļoti sarūktināts? Tāpēc, ka Dievs negrib, lai viņa bērni pazustu, teica pāvests. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa. Atgriezties nozīmē atmest maldu ceļus un nostāties uz dzīvības ceļa, tādējādi atverot savu sirdi tam vienīgajam priekam, kuram nekad nebūs gala, skaidroja svētais tēvs.
0: Jēzus ir ļoti tiešs, kad runā par atgriešanos. Viņš saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi aiziesiet bojā. Leons 14. Piebilda, ka viņš laicīgās dzīves apmārsni paplašina līdz mūžīgajai dzīvei. Šīs pasaules laime ir pārejoša un dažreiz, diemžēl, pat ne visiem pieejama. Turpretī īstā laime ir apsolīta visiem cerībā un tai vajadzētu būt visu mūsu meklējumu, pūliņu un izvēļu galvenajam mērķim. Dievmāte Bernadetei taču teica – es tev neapsolu, ka tu būsi laimīga šajā pasaulē, bet nākamajā. Pāvests atzina, ka šis šajā vietā izteiktais apsolījums īpaši spēcīgi atskan Francijas zemē un sapurina mūsu šī laika mentalitāti. Šajā vēsturiskajā laikā, kad sabiedrība tiecas pēc materiālā progresa un labklājības, bet bieži vien aizmirst mūžību, Marija mums atgādina mūsu aicinājumu uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvi lielumu un nozīmi. Leons 14. turpināja.
1: Saskaroties ar mūsdienu tendencēm, kas slimības ciešanu vai vecuma priekšā tiecas pārdefinēt cilvēka dzīvības vērtību, Masabjēlas grota paceļas kā kristīgās cerības svētnīca. Šeit neviena trausluma izpausme netiek noraidīta. Jūsu kruki, jūsu ratiņkrēsli, jūsu slēptās asaras nav šķēršļi. Tie ir īstā vieta, kur jūs tiekat pilnībā cienīti, pieņemti un Dieva bezgalīgās mīlestības pārveidoti.
0: Mūžīgās dzīves apsolījums ir drošs apsolījums. Kungs mums to jau iego ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos un īsteno to mūsos ikdienas caur kristības žālistību. Mums jau ir dota mūžīgā dzīve, tikai mums tā ir brīvi jāpieņem. Vienīgais šķērslis šīs dzīves iemantošanai, žālistībai un mīlestībai ir grēks, ieraušanās sevī un Dieva atmešana, kas mūs ieslēdz mūsu pašu tumsā. Tātad uz spēles tiek likta mūsu personīgā atbildība, un tā ir liela, uzsvēra pāvests. Dievs gribēja, lai mēs būtu brīvi, jo brīvība ir mīlestības priekšnoteikums. Mēs nevaram mīlēt piespiedu kārtā. Šai brīvībai, ko mēs saņēmām, ir jāizpaužas jā vārdā, ko dodam Kristum, un ar viņa žālistības palīdzību sekošanā Marijas pēdās. Bez tam šo jā ir nemitīgi jāatjauno līdz pat pēdējam elpas vilcienam, teica svātais tēvs.

0: Sestdienas 26. septembra vakarā Lurdes Dievmātes parādīšanās grotā svētais tēvs lūdzās par baznīcu Francijā un tās tautu, par mieru, ģimenēm, slimniekiem un jauniešiem.
1: Lurdes Dievmāte bezvainīgi ieņemtā šajā svētītajā vietā, kur to ar tik lielu maigumu un sirsnību uzrunāja svēto Bernadeti, pazemīgo Francijas tautas meitu, lai pasaulē nodotu gaismas pilnu, lūkšanas atgriešanās un cerības vēstījumu, mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis. Tu esi māte, ko Jēzus mums ir devis, un tu esi uzmanīga pret visām mūsu vajadzībām.
0: Mēs lūdzam tevi, mūsu māte, par Franciju, kuras aizbildne tu esi, un kuru tu tik daudzus gadsimtus esi sargājusi. Izlūdz tās tautai brālīgas saskaņas dāvanu, kaut tā spētu veidot harmonisku sabiedrību, kas izskauš jebkādu vardarbību un naidu, ļaujot ikvienam strādāt, dibināt ģimeni un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi mierā un saskaņā. Lai vismazāk aizsargātie un visnabadzīgākie vienmēr saņemtu atbalstu, izlūdz Francijai gudrus un dāsnus vadītājus, kuri ir gatavi pašaizliedzībai, spējīgi stāties pretī izaicinājumiem un vēlas kalpot kopīgajam labumam. Kaut viņi saglabātu to mierā tautu saimē, kaut viņi liktu skanēt tās balsī, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un mieru pasaulē, uz visiem laikiem noraidot kara loģiku.
1: Svētā Jaunava Marija, mēs Tev uzticam Dieva tautu, kas staigā šajā zemē, kuru Tu tik ļoti esi svētījusi ar savu tuvumu. Atjauno kristīgo ģimeņu ticību un deksmi, kas ir tik dārgas Tavai sirdī, lai tās katru dienu dzīvotu Jēzus klātbūtnē, Viņa žēlastībā un saņemtu atbalstu visās grūtībās. Kaut tās būtu dāsni atvērtas dzīvībai un lai Dievs tajās modina aicinājumus, jo īpaši priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumus. Dāvā savai baznīcai Francijā spēju parādīt, jo īpaši jauniešiem, gaišo evangēlija ceļu, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību, pēc kuras viņi tiecas.
0: Mīlestības pilnā māte! Mēs Tev uzticam mūsu visneatliekamākos personīgos nodomus, jo īpaši slimnieku un ciešanā esošo cilvēku nodomus, kā arī visu to lūkšanas, kuri viņus pavada un ir sanākuši kopā, lai smaltu spēku un dziedināšanu. Mēs uzticam Tev mūsu dārgos aizgājējus. Novērs, mēs tevi lūdzam visus šķēršļus, kas mūs vēl šķir no tava mīļotā dēla, un palīdzi viņam valdīt visu cilvēku sirdīs. Āmen.

0: Ja kas grib man sekot, lai aizliedzas sevi, ņem savu krustu un seko mani. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu Tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīci laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu, atkāpies no manis, Sātana. Tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēks. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls. Pieprasa visu un izrauj ar saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus, nesot savu krustu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums! Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Tikšanās ar Francijas bīskapiem, divkalpojums Dievmātes sanktuārija laukumā, Karmelītu māsu klūstara apmeklējums, Rožakroņa lūkšana un procesija. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Lurdā galvenie pasākumi. 27. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas 27. septembra rītā Lurdas Dievmātes sanktuārija konferenču zālē, kas nosaukta Svētās Bernadetes vārdā, Svētais Tēvs tikās ar Francijas bīskapiem.
1: Leon 14. Pauda prieku par iespēju tikties ar baznīcas ganiem debesu svētītajā vietā, vien pāris soļu no grotas, kur jaunava Marija parādījās svētajai Bernadetei un kur regulāri norisinās bīskapu konferences. Mūsdienu lielo izaicinājumu priekšā aicinu jūs, dārgie brāļi, apliecināt drosmi, uzdrīkstēšanos un misionāru radošumu, teica pāvests. Baznīcas vēsture Francijā ir ārkārtīgi bagāta, skaista un auglīga. Tā devusi būtisku ieguldījumu visas nācijas izveidē. Baznīca ir tiesības būt klātesošai publiskajās debatēs, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēka dzīvību. Svētais Tēvs aicināja bīskapus aizstāvēt kristīgās vērtības, brīvību un tiesības sludināt evangēliju. Tas, ko kungs ir devis Francijai, baznīcas pirmdzimtajai meitei, ir iemesls patiesai pateicībai, uzsvēra pāvests.
0: Citējot pāvesta Franciska vārdus, Leons 14. teica: Ticu, ka ir pienācis laiks, kad daudzi mūsu laika biedri gaida atskanam cerības pilno evaņģēlija vēstījumu un iegaismojamies augšām cēlušā Kristus gaismu. Miera vēstījums, kura avots ir Jēzū, šobrīd ir īpaši gaidīts, jo Francijā, tāpat kā citviet rietumos, vērojama satraucoša polarizācija, brālīguma, sirsnības un sociālās dzīves kvalitātes lejupslīde, kā arī vardarbības, nevienlīdzības un nabadzības sāsināšanās. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, vilšanās un dezorientācija nomaina viltus solījumus par pasauli, kurā Dievs ir atstumts privātajā sfērā, un viņa žālistības palīdzība tiek uzskatīta par lieku pilsētas celtniecībā. Tomēr Jēzus savus mācekļus ir skaidri brīdinājis: bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Turpinot uzrunu, pāvests pievērsās mūsdienu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Parādiet viņiem evaņģēlija ceļu, vienīgo drošo virzienu, lai cik prasīgs tas arī būtu. Francijas bīskapus aicināja Svētais Tēvs. Viņš uzsvēra arī katoļu izglītības nozīmi. Pēc pāvesta teiktā ir apsveicami, ka katoļu izglītības iestādes ir plaši atvērtas arī tiem, kuri nedala mūsu ticību. Šī dāsnā un katra cilvēka apziņas brīvību cienošā uzņemšana solās būt auglīga visiem, kā sabiedrībai, tā pašai baznīcai. Tomēr katoļu izglītība nekādā ziņā nedrīkst atteikties no sava pamata mērķa – personas integrālas attīstības visās tās dimensijās. Garīgajā, kultūras, intelektuālajā, morālajā un sociālajā. Tāpēc nevienam nebūtu jābrīnās par iespēju katrā katoļu iestādē satikt Jēzu Kristu un klausīties viņa vārdu. Vēl jo mazāk kādam skolēnam vajadzētu tikt atstumtam savā klasē vienkārši tāpēc, ka viņš tic Jēzum, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Pauda atzinību par bīskapu apņēmību risināt sāpīgo, nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas problēmu. Jūs esat pieņēmuši drosmīgus lēmumus, lai uzklausītu cietušos, tiektos pēc patiesības, taisnīguma, piedošanas, kaitējuma atlīdzināšanas, kā arī apņēmīgi rīkotos, veidojot profilakses un aizsardzības kultūru pret šiem noziegumiem. Es pateicos jums par paveikto un apzinos, ka atsevišķi brīži jūsu konferencē ir bijuši ļoti smagi. Ir svarīgi turpināt iesākto ceļu, saglabājot visaugstāko modrību. Vienlaikus atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams arī jūsu priesteriem. Zinu, ka tas ir jūsu tēvišķo rūpju lokā. Priestera ideja.

0: tā ir bagāta ar dzīvīgām, brālīgām un pasaulē atvērtām kopienām, bagāta ar dedzīgu jaunatni, kas iesaistās daudzās iniciatīvās. Bagāta ar mantojumu, kas to uztur, bet vienlaikus uzliek pienākumus. Esmu pārliecināts, ka Dieva tauta Francijā ar tādu pašu dedzību turpinās savu misiju – pasludināt un mīlēt Jēzu Kristu, lai pasaulē būtu dzīvība, sacīja Romas bīskaps. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa, sacīja Leon 14., kurš savā apustuliskā ceļojuma pa Franciju 3. Dienā, svētdien 27. Septembrī, celebrēja svēto misi Marianiskajā svētvietā Lurdā. Homīlijā viņš pievērsās šīs svētvietas nozīmei, runāja par atgriešanos un dzīvības svētumu.
1: Sveicot Lurdā ieradušos svētceļniekus no Francijas un visas pasaules, Leons 14. Atzina, ka šajā mūsu mātes mājvietā saskata baznīcas universālo vaigu. Tā ir svētīta zeme, kas devusi cilvēkiem daudzas žālistības. Novēlējis svētceļniekiem, lai svētceļojums atdzīvina ticības liesmu viņu mājās un draudzēs, un lai viņa nes tālāk Lurdā saņemto iepriecinājumu saviem kaimiņiem, dārgajiem tuviniekiem un visai franču tautai. Romas bīskaps savā homīlijā pievērsās šīs svētdienas liturģiskajiem tekstiem. Šie teksti skar Bernadetai uzticētā Jaunavas Marijas vēstījuma pašu centrālo aspektu, viņš teica. Runa ir par aicinājumu atgriezties.
0: Evangēlija vēstīja, ka Jēzus visā patiesībā un ar lielām skumjām vēršas pie tiem, kuru sirdis ir nocietinātas. Jūs pat neatgriezāties, viņš saka. Kāpēc Jēzus ir tik ļoti sarūktināts? Tāpēc, ka Dievs negrib, lai viņa bērni pazustu, teica pāvests. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa. Atgriezties nozīmē atmest maldu ceļus un nostāties uz dzīvības ceļa, tādējādi atverot savu sirdi tam vienīgajam priekam, kuram nekad nebūs gala, skaidroja svētais tāvs.
1: Jēzus ir ļoti tieši, kad runā par atgriešanos. Viņš saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi aiziesiet bojā. Leons 14. Piebilda, ka viņš laicīgās dzīves apmārsni paplašina līdz mūžīgajai dzīvei. Šīs pasaules laime ir pārejoša un dažreiz, diemžēl, pat ne visiem pieejama. Turpretī īstā laime ir apsolīta visiem cerībā, un tai vajadzētu būt visu mūsu meklējumu, pūliņu un izvēļu galvenajam mērķim. Dievmāte Bernadetei taču teica – es tev neapsolu, ka tu būsi laimīga šajā pasaulē, bet nākamajā. Pāvests atzina, ka šis šajā vietā izteiktais apsolījums īpaši spēcīgi atskan Francijas zemē un sapurina mūsu šī laika mentalitāti. Šajā vēsturiskajā laikā, kad sabiedrība tiecas pēc materiālā progresa un labklājības, bet bieži vien aizmirst mūžību, Marija mums atgādina – mūsu aicinājuma uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvi, lielumu un nozīmi. Leons 14. Turpināja.
0: Saskaroties ar mūsdienu tendencēm, kas slimības ciešanu vai vecuma priekšā tiecas pārdefinēt cilvēka dzīvības vērtību, Masabjēlas grota paceļas kā kristīgās cerības svētnīca. Šeit neviena trausluma izpausme netiek noraidīta. Jūsu kruķi, jūsu ratiņkrēsli, jūsu slēptās asaras nav šķēršļi. Tie ir īstā vieta, kur jūs tiekat pilnībā cienīti, pieņemti un Dieva bezgalīgās mīlestības pārveidoti.
1: Mūžīgās dzīves apsolījums ir drošs apsolījums. Kungs mums to jau iego ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos, un īstenot to mūsos ikdienas caur kristības žālistību.

Mums jau ir dota mūžīgā dzīve, tikai mums tā ir brīvi jāpieņem. Vienīgais šķērslis šīs dzīves iemantošanai, žēlastībai un mīlestībai ir grēks, ieraušanās sevī un Dieva atmešana, kas mūs ieslēdz mūsu pašu tumsā. Tātad uz spēles tiek likta mūsu personīgā atbildība, un tā ir liela, uzsvēra pāvests. Dievs gribēja, lai mēs būtu brīvi, jo brīvība ir mīlestības priekšnoteikums. Mēs nevaram mīlēt piespiedu kārtā. Šai brīvībai, ko mēs saņēmām, ir jāizpaužas jā vārdā, ko dodam Kristum, un ar viņa žēlastības palīdzību sekošanā Marijas pēdās. Bez tam šo jā ir nemitīgi jāatjauno līdz pat pēdējam elpas vilcienam, teica Svētais Tēvs.

0: sestdienas 26. septembra vakarā Lurdes Dievmātes parādīšanās grotā svētais tēvs lūdzās par baznīcu Francijā un tās tautu, par mieru, ģimenēm, slimniekiem un jauniešiem.
1: Lurdes Dievmāte bezvainīgi ieņemtā šajā svētītajā vietā, kur to ar tik lielu maigumu un sirsnību uzrunāja svēto Bernadeti, pazemīgo Francijas tautas meitu, lai pasaulē nodotu gaismas pilnu, lūkšanas atgriešanās un cerības vēstījumu, mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis. Tu esi māte, ko Jēzus mums ir devis, un tu esi uzmanīga pret visām mūsu vajadzībām.
0: Mēs lūdzam tevi, mūsu māte, par Franciju, kuras aizbildne tu esi, un kuru tu tik daudzus gadsimtus esi sargājusi. Izlūdz tās tautai brālīgas saskaņas dāvanu, kaut tā spētu veidot harmonisku sabiedrību, kas izskauš jebkādu vardarbību un naidu, ļaujot ikvienam strādāt, dibināt ģimeni un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi mierā un saskaņā. Lai vismazāk aizsargātie un visnabadzīgākie vienmēr saņemtu atbalstu. Izlūdz Francijai gudrus un dāsnus vadītājus, kuri ir gatavi pašaizliedzībai, spējīgi stāties pretī izaicinājumiem un vēlas kalpot kopīgajam labumam. Kaut viņi saglabātu to mierā tautu saimē, kaut viņi liktu skanēt tās balsī, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un mieru pasaulē, uz visiem laikiem noraidot kara loģiku.
1: Svētā Jaunava Marija, mēs tev uzticam Dieva tautu, kas staigā šajā zemē, kuru tu tik ļoti esi svētījusi ar savu tuvumu. Atjauno kristīgo ģimeņu ticību un deksmi, kas ir tik dārgas tavai sirdī, lai tās katru dienu dzīvotu Jēzus klātbūtnē, viņa žēlastībā un saņemtu atbalstu visās grūtībās. Kaut tās būtu dāsni atvērtas dzīvībai, un lai Dievs tajās modina aicinājumus, jo īpaši priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumus. Dāvā savai baznīcai Francijā spēju parādīt, jo īpaši jauniešiem, gaišo evangēlija ceļu, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību, pēc kuras viņi tiecas.
0: Mīlestības pilnā māte! Mēs tev uzticam mūsu visneatliekamākos personīgos nodomus, jo īpaši slimnieku un ciešanā esošo cilvēku nodomus, kā arī visu to lūkšanas, kuri viņus pavada un ir sanākuši kopā, lai smaltu spēku un dziedināšanu. Mēs uzticam tev mūsu dārgos aizgājējus. Novērs, mēs tevi lūdzam visus šķēršļus, kas mūs vēl šķir no tava mīļotā dēla, un palīdzi viņam valdīt visu cilvēku sirdīs. Āmen!

0: Ja kas grib man sekot, lai aizliedzas sevi, ņem savu krustu un seko mani. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu Tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīts laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātana, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls, pieprasa visu un izrauj ar saknēm, mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus un nesot savu krustu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!